aanminnig. Misschien ook Von, de bankman, die vergeefs met Jaya praatte. Misschien ook Cliff, of Ellen Beam, of Bobby, die hem haatte.